Si gjedëm, malo si spijesh. Këtë si gladëm, i t'i shmalo fkljun. Aksigjelja në dobre glasbe, tu t'je Radio Jukebox.